0: mai.
1: Hătărâchia,
0: făcărul mai.
1: Tătărâchie, făcărul mai.
0: Făcărul mai, tătărâchie, făcărul mai.